0: và phút nghỉ còn cả thấy tiếp về như đến sau đây.
1: Hotel 52, Hotel 52.
0: Telephone, come here.